0: keluarga pecinta kami.
1: Hello, Heka Banzai!
2: Hello, Heka Banzai!
1: Banzai! Banzai! Banzai! Hello, Heka Banzai! Banzai! Banzai!
3: 皆さんと共に新しい年を祝うことを誠に喜ばしく思います。本年が国民一人一人にとり安らかで良い年となるよう願っています。念頭にあたり、我が国と世界の人々の平安を祈ります。
1: 天皇陛下万歳！
2: 天皇陛下万歳！
1: 万歳！万歳！天皇陛下万歳！万歳！
2: 万歳！
1: 万歳！万歳！万歳！